0: să faci aici.
1: Exact, n-am mai de fapt.
0: Dispatch 86, disregard. I saw you put me back on the call.